0: کرنے کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تمل ناڈو میں آج ٹی وی کے حکومت اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سی جوزیف وجے اس آزمائش سے پہلے حمایت حاصل کرنے کی غرض سے اپنی حامی پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: تمل ناڈو میں حکومت تشکیل دینے کے لیے کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی، سی پی آئی ایم اور آئی یو ایم ایل جیسی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ ٹی وی کے پاس 120 ارکان کی اکثریت ہے۔ سرکار کی حلف برداری کے بعد اب ٹی وی کے کو اے آئی اے ڈی ایم کے 29 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو اس پارٹی سے الگ ہوئے ہیں۔ ٹی وی کے کو امبا مکل منیتر کڑگم کے ایک ایم ایل اے ایس کامراج کی بھی حمایت حاصل ہے۔ اب اسمبلی میں ٹی وی کے پاس کل 151 ارکان ہیں۔ جنرل سیکرٹری ای پلانی سوامی کی قیادت والی اے آئی اے ڈی ایم کے یہ کہہ چکی ہے کہ جو لوگ ویپ کے ضابطوں پر عمل نہیں کریں گے انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اس پارٹی کی بنیاد ایم جی آر نے رکھی تھی اور اسے فی الحال ایک بڑے سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبر نامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ ایک سادہ سی تقریب میں جو لوک نواس میں منعقد کی جائے گی، پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھ جناب رنگا سامی کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پڈوچیری میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ این رنگا سامی وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ایک بار پھر ذمہ داری سنبھالنے کو تیار ہے۔ 76 سالہ سیاسی قدآور شخصیت کی وزیر اعلیٰ کے طور پر یہ پانچویں مدت ہوگی۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ کچھ وزیروں کو بھی حلف دلایا جائے گا۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے چناؤ انچارج منسوخ پانڈویا، بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، بی جے پی پڈوچیری کے انچارج نرمل کمار سولانا اور ریاستی بی جے پی کے صدر وی پی راملنگم ان ممتاز رہنماؤں میں شامل ہیں جن کی اس تقریب میں شرکت کی امید ہے۔ جناب نوین کل شام پڈوچیری پہنچے تھے۔ انہوں نے پارٹی عہدیداروں اور پارٹی ہیڈ کوارٹر میں قانون ساز ارکان سے بات چیت کی تھی۔ پڈوچیری سے بیبن ایس ناتھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مغربی بنگال میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ریاستی پولیس نے نظم و ضبط اور سیاسی تشدد کے ماضی کے معاملات کے بارے میں فوری طور پر ایک موقف اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں نظم و ضبط کے اے ڈی جی نے کل سبھی پولیس کمشنروں، پولیس سپرنٹنڈنٹس اور ریلوے حکام کو ایک تفصیلی ہدایت جاری کی ہے جس میں بہت سے فوری اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس ہدایت نامے میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق سبھی کیسوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں وہ کیس بھی شامل ہیں جن میں قطعی رپورٹس بھی داخل کر دی گئی ہے۔ اس ہدایت نامے میں سرحد کے بارے میں میٹنگز اور خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر کے سرحد پار سے کی جانے والی اسمگلنگ اور جرائم کے خلاف کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی کفایت کی اپیل کے بعد اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزراء اعلیٰ نے وزیروں، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم کرنے کے اقدام کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلیٰ، وزیروں اور دیگر افسران کے گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو ہٹایا جائے۔ ریاستی سرکار نے پی این جی، میٹرو خدمات اور سرکاری ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے اور میٹنگیں ورچوئل وسیلے سے منعقد کرنے، نیز ہفتے میں ایک بار کوئی گاڑی نہیں چلے گی کا اصول اپنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کم ایندھن استعمال کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مختلف محکموں کے تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریوں اور پرنسپل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ وزیر اعلیٰ، وزراء اور دیگر کے قافلوں میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ غیر ضروری گاڑیوں کو سرکاری قافلوں سے ہٹایا

0: نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد سرکھیج دھولیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیپر لیک معاملے میں گرفتار 5 ملزموں میں سے 3 کا تعلق جے پور، 1 گروگرام اور 1 کا تعلق ناسک سے ہے۔ فی الحال متعدد دیگر مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ تلاشی اور گرفتاری کے دوران ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں۔ ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کارروائی کر رہی ہے، جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زاہد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 15 سے 20 مئی تک 5 ملکوں کا دورہ کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا، جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے۔
0: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیر اعظم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز

0: پھلوں، سبزیوں، تلہن، غذائی اجناس، مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھ سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے۔ نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شخاوت نے کہا کہ یہ کوشش عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے برسوں سے چل رہا ہے، اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی۔ یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے، ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمبھ ہوگی ہے۔ 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج بیجنگ پہنچے ہیں۔ کل شروع ہونے والی اپنی دو روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ، تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات اور بڑھتی اقتصادی اور تکنیکی کشیدگی پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں اسٹار کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیہ سین اور کیدامبی سری کانت نے بینکاک میں منعقدہ سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیراعظم نرندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔